0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Zic,